Das. Da fikk den lille båta. I alle fall så var det så at vi spiller for Leina Vemmenbrau. Det beste som hent meg er du. Og det var Kjell Tiger. Og da skal vi spille for Ylva Kokodril med Darts Lækål.

0: Du, skal vi si vi spiller for Leine Ekstrand? Nei, vi spiller for Sveine Ekstrand.
1: Sveine Ekstrand,
0: ja. Ja, Mæler og Kjurke.
1: Ja, og det ble med Lene Broberg.
0: Ja.